کر رہی ہے جاں کچھ اور کر رہی ہے. سیر کر رہے ہو ادھر سرتی نو دیکھنا ہے کہ سرتی سیر ہی کر رہی ہے جاں کتے ہور ہے. سیر اسی سنگاپور چ کر رہے ہوئیے تو سرتی کر کے انڈیا چ ترے پھرتے ہوئیے. سرتی بھی اتنے ہی ہوئے. یہ ہے سرتی دا ابھیاس. یعنی کچھ بھی کرنا ہے اس دے وچ اے دھیان رکھنا کہ سرتی اتے ہی ہے یا کتے ہور تے نہیں. سرت سمائن کہندے سرتی دا جاگ لگا دیو. دودھ کرم فن سرت سمائن ہوئے نراس جماو. کہندے اتنا کچھ کرن تو بعد کہندے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما. کہندے اینا ساریاں چیزاں دی تیاری سادھنا کرن تو بعد نام جپیا جائے گا. تو پھر نام جپنا ہے اسی کیویں؟ اے من انٹی ہاتھ کرو فن نیترو نیند نہ آوے. رسنا نام جپو تب متھیے ان بد امرت پاوے. اے من انٹی ہاتھ کرو. انٹیاں جدوں پنجاب دے وچ بیبیاں مدھانی دے نال دودھ رٹکدیاں سن تے او رسی نو آخدے ہن نیترا. اس رسی دے دونے اینڈز دے اتے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑی دیاں گلیاں بنیاں ہوندیاں سن انہاں نو اینٹی آخدے ہن. کہندے من نو جدوں رسنا دے نال نام جپنا ہے اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے جس طرح دونے ہتھاں دے نال بیبیاں نے او لکڑی دیاں اینٹیاں پکڑیاں ہوندیاں سن تے رسی ہوندی ہے نیترا. اے من انٹی ہاتھ کرو فن نیترو نیند نہ آوے. نیترا اے ہے رسی اے ہے کہ کتے تانو نیند نہ آ جائے. پاو من نو اتنا گٹ کے رکھنا ہے کہ من تہاڈے خیال چو باہر نہ جائے. اسی ایبسنٹ مائنڈڈ نہ ہو جاؤ. اس دا مطلب ہے کہ نیند نہ آ جائے. پھر رسنا نام جپو تب متھیے ان ود امرت پاو. پھر کہندے ہن رسنا دے نال واہگرو شبد دا نام جو گرو تو پراپت ہویا ہے اس نو جپنا شروع کرو. جدوں بھی واہگرو شبد آکھنا ہے ادوں فل اویئرنیس دے نال آکھنا ہے. تانو پتا ہوئے کہ تسی واہگرو شبد کہہ رہے ہو اور کیا ہے. ایسا نہ ہوئے کہ ایک دفعہ بھی واہگرو شبد کیا ہوئے اور تہاڈی اویئرنیس دے وچ نہ ہوئے, تہاڈی سرتی وچ نہ ہوئے. ہر وقت جدوں بھی واہگرو شبد آکھنا ہے وہ دھیان دے نال آکھنا ہے اور اس نو سننا ہے تاکہ تمہیں پتا لگے کہ تسی واہگرو شبد آکھیا ہے. پہلی سٹیج ہے واہگرو دے نام جپن دی سمرن کرن دی. وہ ہے بول کے. اس نو میری سجیشن اے ہے کہ 6 مہینے تو لے کے 9 مہینے یا سال تک پہلا سال جو ہے وہ بول کے ابھیاس کرنا چاہیے ہے. بول کے تاکہ ہر بار تسی بولو اس دا پیس بہت تیز نہیں رکھنا. مالا لے لو وڈی یا چھوٹی لیکن اس دا جو پیس ہے وہ بہتا زیادہ تیز نہ ہوئے کہ بہت تیز تیز تیز تیز کہندے. ایسا نہ ہوئے کہ مائنڈ جو ہے وہ اس دے وچوں کتے ہور پاسے چلے جائے. ہر دفعہ واہگرو شبد کہن دے ویلے پوری الرٹنیس دے نال پوری اویئرنیس دے نال واہگرو پریم دے نال رکھنا ہے. اور جس چیز نو واہگرو کیا ہے وہ ہے ساڈے اندر ساڈی آتما جوت زندگی جیون دی رون جو سبنا دے وچ ہے. اس وستو دا نام ہے واہگرو اور اس نو اپنے خیال چ لے کے آنا ہے. آفٹر آل اسی کسے وستو نو کسے سبسٹنس نو کسے ہوند نو ہی واہگرو کہہ رہے ہیں نا. اس ہوند نو بھی اپنے من چ لے آنا ہے اور بالکل اویئرنیس دے نال خیال دے نال دھیان دے نال بے سرتی دے نال واہگرو نہیں آکھنا. تو اس طرح کیتا ہویا جاپ جو ہے اگر ہر روزانہ اسی اپنا ایک ٹائم سیٹ کر لیے کہ 1 گھنٹہ کرنا ہے. اگر اسی سال بھر کر جاواں گے تو سال بھر دے وچ اس طرح کیتا ہویا ابھیاس سانو آتمک منزلاں سرتی دے منزلاں دے وچ کتے دا کتے لے جائے. کہ اسی 1 سال بھی اس ودیا دے واسطے اس پراپتی دے واسطے ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے. کہ یہ ساڈا فرض نہیں بنتا کہ بابا جی دی ساری بانی چ یہی گل آکھی گئی نانک کہہ کر کیول نام صرف نام ہی نام ہے. پھر اسی کدوں جپاں گے؟

بادشاہ نو کرودھ چڑھ گیا, شپائیاں نو حکم دیتا ایدے ہاتھ پیر بن کے اینو گنگا دے وچ ڈوب کے مار دیو. میں دیکھنا اس دا رام اس نو کس طرح بچاندا ہے. کبیر صاحب دے ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں پا کے گنگا وال سپاہی لے کے تر پئے.